two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mes kalbėsim apie elektroninį sukčiavimą, kaip visada, bet labiau iš policijos, iš tyrimų pozicijų, kokios yra istorijos, kokie tyrimai, kaip jie vyksta. Danas Tamkevičius su mumis, Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Tai gal, pone Danai, nuo tokio paprastesnio klausimo pradėkim. Aš pamenu, kai aš laidas darau, visą laiką gaunu tokių komentarų, žmonės rašo, vat mano atveju ten pradėjo tyrimą, mano atveju nepradėjo tyrimą. Kokiais atvejais policija ar visais atvejais susidūrė su elektroniniu sukčiavimu, jūs pradedate ikiteisminį tyrimą ir tą aiškinimąsi?
2: Paprastai, jeigu yra gautas asmens pranešimas ir jisai jau yra nukentėjęs, tai tyrimas visais atvejais turėtų būti pradedamas. Kiekviena situacija, aišku, yra individuali. Tai...
1: Ar 50 eurų prarado, ar 1000, žodžiu, čia netais.
2: Suma gali lemti tik tais administracinė atsakomybė arba baudžiamoja atsakomybė, bet paprastai, jeigu būna pranešimas tik tais, kad skambino sukčiai, mėgino apgauti, tokiu atveju gali būti nepradedamas tyrimas, o duomenys naudojame analizei kitose tyrimuose.
1: Tai reikia kažkokio vis tiek žalos momento, kad būtų patirta žala, jau tada tyrimas prasideda.
2: Paprastai taip. Ne visais atvejais gali būti naudojama ta informacija, kaip ir mane sakiau, iki teisminiuose tyrimuose ir kur nėra žalos, jeigu tai kartojasi gan dažnai. Bet tik tais, kad žmogus tuo atveju nepripažįstamas nukentėjusiu. Jo tik tais pateikta informacija naudojama tyrimuose.
1: Jūs minėjot, sumos dydis lemia administracinė ar baudžiamoji. Kokios čia ribos yra?
2: Kas iki 150 eurų numatyta administracinė atsakomybė, jeigu tai yra daugiau?
1: Jau baudžiamoji tada
2: baudžiamosios atsakomybės, taip.
1: Šiaip ilgai trunka tie tyrimai, aš įsivaizduoju, kad aišku vienas kitam nelygus, bet kaip galima būtų tą visą procesą dabar apibūdint laiko prasme, kiek jis trunka?
2: Taip, dažnu atveju sukčiavimai trunka gan ilgą laiką, nes jie yra įvykdomi nedalyvaujant, sakysim, abiem pusėm tiesiogiai. Nėra aišku, kur tas įtariamasis gali būti, netgi nėra iš pradžio aišku ir šalis, kurioje gali būti, ar tai Lietuva, ar tai užsienio šalis. Dėl to tie tyrimai užtrunka, nes tyrimo metu reikia aiškintis visas detales nuo kiekvieną įrodymą, elektroninį įrodymą ir taip palaipsniui sekant pėtsakais vyksta tyrimas. Tai jisai ganėtinai ilgai užtrunka, nes dažnu atveju pasitaiko užsienio aplinkybės.
1: Ir kai jau kažkas iš užsienio, sakykime, jau sudėtingumas visai kitas yra tyrimo, jau reikia kreiptis pagalbos.
2: Tada prasideda bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, už tai tas tyrimas ir užtrunka.
1: Mhm. Pone Danai, iš kokių šalių dominuoja tas vat, sukčiavimo dažniausiai ir yra atsekama, sakykime, šalis, iš kur tie sukčiai dažniausiai kokių šalių jurisdikcijom ir teritorijom naudojasi?
2: Paskutiniu metu, kas liečia sukčiavimus telefoninius, kur prisistato operatorių, mobilių operatorių atstovais, policijos atstovais ar kitų kompanijų ir išvilioja pinigus, kalba rusakalbiai, tai daugiau ir yra kryptis rytų, bet jie, kadangi judėjimas po Europą gan laisvas, tai jie bazuojasi ir Lenkijoje, ir gali kitose šalyse Europos dalyvauti ten, kur steigiami telefoniniai centrai, ir jie visada nukreipti į kitą šalį, negu kad jie patys veikia. Už tai to šalies teisėsauga kartais ir gali nesimti jokių ten priemonių, nes jų šalies

0: jums pavyksta sėkmingai ištirti tų elektroninių telefonų sukčiavimą?
1: Rezultatyvumas nėra labai didelis, tikslių skaičių aš nepasakysiu, nes iš tikrųjų nepasitikrinau, bet pusės tikrai nesiekia 50%.
0: Pusės.
1: Yra daug mažesnis, nes ta aplinkybė ir lemia, kad jie ilgai užtrunka ir gali būti tas tyrimas realizuotas tik tais po metų dviejų, tuomet skaičiavimai ten to rezultatyvumo šiek tiek keičiasi, nes priklausomai kiek tų buvo tyrimų, kartais būna visa masė tų tyrimų sujungta, atrodo padidėja, bet skaičiavimas ten kitoks, tai labai tiksliai sunku įvertinti tas išaiškinamumą, nes kiekvieno atveju vis skirtingas ir atsiranda kažkoks tai burbulas vienos rūšies sukčiavimo, jisai tyriamas, tada tas užkardomas prasideda kitos rūšies, kitokiu būdu bando apgauti ir tyrimas užtrunka tikrai.
0: Vis dėlto, vis tiek bendrai žiūrint, pone Danai, tą policijos darbo paveikslą, jūsų darbo barą, na, vis tiek mes įsivaizduojam, policija tiria, aiškinasi, užkardo nusikaltimus, siekia ginti, apsaugoti, tai tarptų nusikaltimų turbūt, na, įsivaizduot, tai bendraja prasme gali įsivaizduot smurtas, vagystės, atplėšimai, nu, vat ir elektroninė visa erdvė ir tie visi elektroniniai sukčiavimai. Kokios čia proporcijos dabar, vat palyginus, kokio tai masto policijai iššūkis, na, resursų prasme vis tiek jūs esat įstaiga, ar tai yra, na, nusikaltimas, kuris vos ne pusė jūsų darbo, ar ten 50% resursų apima?
1: Tikrai nemaža dalis, irgi kaip sakau, nesu tiksliai įsigilinęs iki procentaliai, kiek tai yra darbo, bet sukčiavimų tyrimas yra vienas iš prioritetų policijai. Po narkotikų, sakysim, platinimo, tai sukčiavimas yra aukštesnė kartelė tyrimų ir daugiau dedama pajėgų tam tiems tyrimams atlikti. Kauno apskritai netgi yra įsteigta sukčiavimo tyrimo atvejų grupė, kur sutelkti pareigūnai tyria tik tai sukčiavimus, jokių kitų nusikalstamų veikų netyria, o jų yra nemažai ir jie tikrai turi darbo į valias.
0: Pranto, augimas yra gana didelis, lyginant, kas buvo prieš ten 3 ar 5 metus ir dabar yra mastas išaugęs gerokai.
1: Taip, bet ta kreivė, sakysim, jinai banguoja. Būna mėnesis šiek tiek mažiau, būna mėnesis šiek tiek daugiau, vienos rūšies sukčiavimų, kitos rūšies sukčiavimų padidėja, tai banguotai taip. Negali sakyti, kad labai smarkiai jų didėja, bet bangos jaučiamos.
0: Ir turbūt metodai keičiasi priklausomai, nu, kaip čia sakyt, vieną kranelį prisukė ar užsukė, atsiranda kitas kažkas.
1: Taip, tai vat ir tuomet atsiranda naujovė kažkokia, tada pradeda daugėti tų sukčiavimų, jeigu matosi, kad žmonės, sakysim, pakimba ant tokio kabliuko, tai tada tų sukčiavimų daugėja. Kai jau išaiškinamos aplinkybės, kaip maždaug tas daroma, šiek tiek prevencinių gal priemonių, jau vėl sumažėja ir taip banguoja.
0: Ir taip banguojanti tokia, sakykime, tai pakilimas, tai nusileidimas, kaip žvejybai turbūt aš prisiminiu, jeigu kimban kažko iš karto, tie žvejai ir masalą taiko tokį. Aš priminsiu, Danas Tankevičius iš Kauno policijos, tiriantis kaip tik ir nusikaltimus elektroniniai erdvėj. Kas dažniausiai, pone Danai, pakimba ant sukčių kabliuko? Kokios dabar jūs mato tokios populiariausios schemos ir būdai, kaip apgauti žmonės ir išvilioti jų turtą, išvilioti jų pinigus?
1: Na, kaip visada, iš tikrųjų yra tie vadinami avansiniai sukčiavimai, kurie didelę masę sudaro, tai yra skelbimų pirkimai, pagal skelbimus elektroninius, tada prekių negavimas, sakysim, tai tokie, bet šitos veikos jos gana nedidelę žalą daro. Pagrindinė žalos generatorius, tai sakysim, tie telefoniniai sukčiavimai, kuomet skambina, prisistato operatorium, prisistato policijos pareigūnais ar banko atstovais ir mėgina išvilioti pinigus arba siūlo juos investuoti. Tai tie įtarimieji, sakysim, jie puikiai supranta žmogaus psichologiją, kad siekiant apsaugoti žmogaus pinigus arba jam leisti juos uždirbti, yra pagrindinė.

0: pagrindinis momentas, į kuriuos žmonės reaguoja gan greitai. Tai tas skubos momentas ir lemia, kad žmonės vis dėlto pasiduoda tai apgaulį.
1: Kažkaip reikia greito sprendimo tiems sukčiam, neduoda laiko pagalvoti ant
0: savo. Taip, jie reikalauja čia ir dabar ir nepaleidžia, kalbėdami nepaleidžia, kol žmogus nepriema sprendimo.
1: Dabar, aišku, tie antros pakopos pinigai, va čia savaitę paskelbta, kad apie 40% žmonių atsiemė, aišku, tik tai čia pirmosios savaitės dar tų grinųjų pastebit kažkokį intensyvumo didėjimą dėl tų, sakykime, žmonių
0: išėmės atsiradusių pinigų. Tokio didėjimo nepastebim, nes iš esmės sukčiavimas gal nepasikeitė kol kas modelis, nėra nukreipta į tiesiogiai į antros pakopos pensijų pinigus. Nes negavom dar informacijos, kad skambintų ir prisistatytų sodros kažkokiais tai ir sakytų, kad reikia patikrinti tos pinigus. Kol kas dominuoja telefoniniai skambučiai operatorių. Pradžia telefoninio, tada jungiama policija, tada bankas ir tokiu būdu kol kas.
1: Tokia grandinėlė. Ir aišku, aš suprantu, kad jau dabar tų rusakalbių mažiau ir kas anksčiau buvo kaip taisyklė, dabar jau lietuviškai kalba, ar ne?
0: Ne, jie kol kas šiam momentui dar kalba rusų kalba, tik tais, kad pačioj pradžioj jie paleidžia įrašą padarytą automato lietuvių kalba. Ir tas automatas visada kalba ir jis praneša gale, kad jūs neva tai pasižymėjot sutartį, kad norit bendrauti rusų kalba. Už tai jums sujungsim rusakalbį asmenį. Ir toliau kalba tęsiama rusų kalba.
1: Toks momentas, va, čia yra labai svarbu, ką jūs sakot. Va, tas pradžioj yra deklaruojama, kad jūs kažkur ten varnelio uždėjot bankiniai sutartį, kad galima bendrauti rusų kalba ir žmogus... kur ten prisiminsi, kokias ten varnelės prieš kiek metų sudėjęs, bet, nu, žinot, čia į dvi grupės mūsų klausytojai pasiskirsto. Vieni sako, nu, kas čia per kvailiai, kad Lietuvoje rusų kalba dar apie pinigus kalbėtųsi ir kaip šito momento žmonės neceka. Nežinau, jūs turit paaiškinimą vis dėlto, tiek jau čia bombarduoja ar autobuse važiuoja į tų reklamų pilną, nepasiduokit ir tie metodai jau aiškus, bet vis tiek žmonės, na, pakimba ant tos rusų kalbos.
0: Taip, pakimba, nu, dažniau iš tikrųjų senesnio, vyresnio amžiaus žmonės pakimba, nes gal mažiau ir stebi, gal mažiau ir kreipia dėmesio į tas visus perspėjimus.
1: Na, jaunimas ir rusų kalbos nemoka. Šiaip.
0: Taip, jaunimas jo gal mažiau, o apskritai ir kiekvienas bankas, kiekvienas valstybės ten biudžetinės, sakysim, interneto puslapis teikiantis elektroninės paslaugas visur informuoja, kad savo kitės sukčių, bet... Tos net ir paryškintos raidės vis tiek nepasiekia tų žmonių arba jie neteikia tam reikšmės didelės. Mhm. Pagrindinis momentas, kaip ir mane sakiau, kad žmonės siekia pinigus savo turtą išsaugoti bet kokiais būdais. O kai grėsia rizika juos prarasti, kaip įvardina tai sukčiai, tai jie pamiršta loginį mąstymą ir pasiduoda tą įtaką.
1: Tai dabar dar truputėlį tada, kad visa ta grandinėlė būtų aiškiai klausytojams skambutis. Lietuviškai pasakoma, kad vat, jūs pažymėjot bendrausim rusiškai. Tada tas žmogus perjungiamas, kaip sakėt, grandinėlė ten kažkokia institucija, autoritetinga ar policija ar bankas. Na ir toliau pokalbis vyksta, vat, apie ką, kaip toliau klostosi tas pokalbis?
0: Pokalbis dažnai vyksta, kad kažkokie negeri dalykai vyksta sąskaitoje arba kad žmogus kaupęs pinigus turima duomenų, kad tie pinigai gali būti netikri ir juos reikia būtinai patikrinti ir pakeisti, tai arba tai yra sukčiavimo įvardymo, sukčiavimo atvejis, kad reikia juos greitai apsaugoti, paimti ir padėti saugiai į kažkokį tai banką. Arba tie pinigai gali būti netikri ir jos reikia būtinai patikrinti, turėtų atvykti atstovas.
1: O tai pinigai tie, kur grinėjai kažkokie pinigai pa žmogų? Ar
0: taip, tie, kur santaupos yra kažkokių tai grinųjų pinigų.
1: O kaip tą sužinama, kad, ta prasme, užvedamas pokalbis, kad pas jūs namuose yra ten ar grinųjų, ar kaip čia?
0: Taip, iš pokalbio metu jie sudaro tokį įspūdį, kad jie žino, jie visada teigia, kad tu tikrai turi. Nu, ir žmogus jau paskui įtiki tuo dalyku, kad jeigu skambina teisėsaugos institucija ir sako, kad aš turiu, gal jie žino, gal matė, gal iš kažkur gavo duomenų, ir patiki tuo dalyku ir bendrauja, iš bendravimo metu išsipasakoja patys, kokias reikia duomenis.
1: Netgi, sakykime, taip apie pinigus aiškiai pasako, kiek, kaip
0: ir tada jau... sumą įvardina, kiek dabar galėtų turėti, kiek gali parodyti, iš kur net gavo. Tai tas bendravimas taip, po bendravimo, kaip klausia nukentėjusi, aišku, jisai daug detalių pamiršta, tai tiksliai net ir nupasakot negaliu, nes būna susijautinęs žmogus, vis tiek suma nemaža. Per tą pokalbį, kai bando įtikinti greitai tą daryti, tai, sakau, loginis mąstymas šiek tiek atsijungia ir žmogus siekia vis dėlto išlikti ir tos savo turtą išsaugoti kažkaip, tai atlieka visas užduotis, kurias jam nurodo tiesiog.
1: Ir jau tada finalinė fazė kažkaip tų pinigų atvažiuoja paimta, ne, ar kaip čia?
0: Taip, jie prašo tos pinigus supakuoti, sudėti į vokus kažkur, kad jie viešai nesimatytų, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų banko kortelės su PIN kodais. Tai prašo juos supakuoti ir atvykstančiam kurjeriui kažkokiam tai perduoti, kad būtų apsaugoti, nevada.
1: O dabar, tai ką jūs sakėt pradžioj, kad tos schemos vis tiek kartais atidirbinėjamos ne Lietuvoje, tie visi skambučių centrai, apie kuriuos pasakojat, kurie jau žmonės išviliojo, bet toj fazėj, kai atvažiuoja tas kurjeris, tai ten jau tas bendrininkas, kaip suprantu, ar ten gali ir neutralus kažkoks kurjeris atvažiuoti?
0: Gali būti ir neutralus. Asmenų ties sukčiavimus vykdantis asmenys, jie ieško ir per skelbimus, ir per kažkada tai jų bendrininkai buvo atvykę Lietuvoje viešbučiuose, važiavę su boltais, sakysim, vairuotojais, jiems pasiūlot kartais darbą, pasiema kontaktus, toliau visas bendravimas vyksta konfidencialiai jau tarpusavį tenais. Ir gali būti taip, kad tie kurjeriai gali ir nežinoti, kad daro negerus dalykus, nes jiems nurodoma dokumentus pervežti iš vienos vietos į kitą, netgi vežti į užsienį, tai dažnai tas pasitaiko.
1: Ir čia, sakot, vat viena didesnių bėdų yra vis dėlto dar po šiai dienai, tai yra vienas toks skausmingiausių žmonėm išviliojimo atveju, tie vadinami, kur elektroninės parduotuvės, ten žmonės nukenčia, bet gal ne tokiom, kaip sakėt, sumom didelėm, tiek neperka ten už tūkstančius dažniausiai.
0: Taip, nu ir ten vis tiek, jeigu ten vyksta tie mažesni sukčiavimai Lietuvos teritorijoje, sakysim, pirkėjas, pardavėjas, sąskaitos yra, tai ir tikimybė išaiškinti yra daug didesnė ir greitesnė. Šiuo atveju, kai viskas veikia per kelias šalis, kai viskas veikia anonimiškai, naudojant techninius dalykus, maskuojančius ir telefonų numerius ir prisijungimo kažkokius tai duomenis, tai tyrimai užtrunka ilgiau, bet jie ir daro didesnę žalą. Matyti, kad įtarimieji tikrai pasiruošę, turi infrastruktūrą ir veikia ne pavieniui.
1: Vis dėlto, na, taip apibendrinus visą tą sukčiavimo visą schemą, kokie būtų pagrindiniai, ponia Danai, patarimai žmonėms, vat, iš to, ką jūs jau čia minėjot, ir ta rusų kalba įsimaišo, ir tas skubos elementas, ir į ką dar labiausiai atkreipti žmonėm dėmesį, norint neužkipti ant šitų sukčių?
0: Tai visada iš tikrųjų sprendimai, kas liečia turtą, negalėtų būti priėmami greitai čia ir dabar. Reikia apgalvoti, reikia pasitarti su kažkuo. Tai jeigu žmogus tiki, kad tai skambina institucija, jinai tikrai perskambins antrą kartą, trečią kartą, jeigu norės žmogui padėti, jeigu negalės, netgi ir atvažiuos pasikalbėti. Bet niekada neprašys paimti pinigų ar banko kortelės ir prisijungimo duomenų kažkokiu tai prie sąskaitos. Jeigu jau prašoma pinigų ar prisijungimo ar kažkokius tai kortelės fizinės banko mokėjimo, tai yra tikrai kėsinimasis padaryti žalos.
1: Čia kaip tam anekdotė, jau kas, bet mokesčių inspekcija ir policija ar bankas taveras ir negyvenamo įsiloj. Tai žodžiu.
0: Taip, jo, bet niekada į turtą gyventojų nesikėsinama, nebandoma tokiu būdu apsaugoti, kaip kad kalba sukčiai.
1: Tai vienas tokių populiariausių būdų. Dar truputį, pone Danai, apie tą investicinį sukčiavimą, kur vat, investuokit, uždirbsit, rytoj bus milijonas iš 100 eurų, aš utriruoju, bet iš esmės kokie ten populiariausi vat, būdai apgaut žmonės ir kur ten pakimbama dažniausiai?
0: Na, iš tikrųjų, ten irgi vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai pakimba, nes jos įtikina į sėkmingus investavimo metodus, tai kriptovaliutą, su kuria jie niekada nėra susidūrę, su tendencija, kad brangs auksas, galima įpirkti elektroniniu būdu, investuojant į auksą, nurodomos ten svetainės interneto biržos vadinamos, kuriuose jau yra nubraižytos tam tikros schemos, grafikai, kaip pelningumas greitai kyla. Paprastai pradėjus investuoti leidžiama žmogui netgi pasitikrinant susigražinti dalį pinigų, tai būna iki 200 eurų. Ir jam parodo, kad čia viskas yra teisėta, viskas gerai ir nuo to laiko prasideda didelis investavimas, nes jeigu pamato sukčiautojai, kad žmogus kimba, tai tada atsiranda labai pelningi sandoriai, kuriuos reikia čia ir dabar padaryti ir praktiškai žmogus tampa milijonierius, jeigu jisai padarys ten didesnės sumos investiciją. Kad atspirks jam viskas, jeigu žmogus sako, kad neturi tų pinigų, jam visada siūloma imti paskolą ir ne iš vieno banko, o maksimaliai kiek įmanoma tą pačią dieną, kad nesuvaikščiotų ten tą informaciją apie skolas. Ir žmogus siekia kuo daugiau paimti, nes įtikinamas, kad po kelių dienų praktiškai atiduos viską, o didžiąją dalį pelno, kuri bus didesnė negu paskola, pasims savo kaip uždarbį.
1: Kaip ten sakė, ar ne Einšteinas, visa tai ir žmonių kvailumas kartais beribis, bet man patiko jūsų Danai patarimas, vis tiek, na, sukčiai nori tave spaust, kuo greičiau daryt, kad tu kuo mažiau laiko turėtum, o tu vis dėlto jung tą sveiką protą, kad kuo ilgiau viską pratemtum, pabendrauk su artimaisiais, pabendrauk, jeigu nenori ten į policiją skambint su platesniu ratu žmonių ir gal atvėsins tavo tą entuziazmą ar investuot, ar pinigus greitai nuimt. Ačiū, kad papasakot apie tai, labai svarbu, man atrodo, žmonėm apie tas konkretumą vat, visą ir mechanizmų žinot ir žinot, kad visada yra Lietuvos policija, visada yra bankas, kur galima tikrai paskambinti, nueiti ir paklausti galų gale, jeigu tų klausimų kyla, tikrai negėda klausti, negėda kažkur tai kažkokią klaidą būtų padarius. Danas Tamkevičius iš Kauno policijos, Danas yra Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuo savybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausote žinių radio ir iki kitų pasimatymų, likit ir toliau su mumis.
2: Gudrauti sukčių. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Čia Easy FM.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Pasaulyje yra apie 75 laukinių tulpių rūšys ir daugiau kaip 3000 selekcijos būdų išvestų dekoratyvinių veislių. Tulpių gimtinė Centrinė Azija. Tulpė yra nacionalinė Irano ir Turkijos gėlė, tulpių motyvai dažni persų ir turkų liaudies mene. Pats žodis tulpė yra kilęs iš turkų kalbos žodžio reiškiančio turbaną, nes šios gėlės žiedo forma iš tiesų primena tradicinį turkų galvos apdangalą.
4: Čia EasyFM.

0: can't be any different, right?
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

Visions of getting.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

sidelines into your subconscious, but the TV does too. I mean.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2013-aisiais vakarų Kinijoje atidarytas tuo metu didžiausias pasaulyje pastatas. Dabar jis vienas didžiausių, naujojo šimečio pasaulinis centras. Jo plotas – 1 700 000 kvadratinių metrų. 100 metrų aukščio kompleksas yra 500 metrų ilgio ir 400 metrų pločio. Naujojo šimečio pasaulinėme centre, kuriame, kaip teigiama, tilptų 20 Sidnėjaus operos rūmų, o patalpų plotas 3 kart didesnis nei Pentagone, įsikūrė parduotuvės, biurai ir netgi dirbtinė vandenyno pakrantė, kur saulėlydžio vaizdas imituojamas milžiniškame LED ekrane. Naujasis statinys buvo tarsi ženklas, kad Kinijos augimas iš labiau klestinčių rytinių ir pietinių šalies regionų pasklido į vakarus.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas. IZFM. Gyventi.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XVII amžiuje Ukrainoje vyko kazokų sukilimai, kurių svarbiausiam vadovavo Bohdanas Chmelnickis. Kazokai pradėjo sukilimą išvijo registrinių kazokų įgulą, o Bohdanas Chmelnickis buvo išrinktas etmonu. Remiamas Krymo totorių įveikė abiejų tautų respublikos kariuomenę, tačiau vėliau gavo atgal. Keršydamas pradėjo lenkų ir žydų pogromus. Žlugus deryboms su abiejų tautų respublika kovojo toliau. 1649-aisiais pasirašė Zborovo sutartį, kuris siekta įtvirtinti iš esmės autonominę Ukrainą. Tačiau jis prašėsi Rusijos caro pagalbos ir 1654-aisiais metais pagal prieštaringai vertinamą Perjeslavo sutartį, kairė krantė Ukraina buvo prijungta prie Rusijos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

to water. Get it down to nothing.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ding Lirenas yra pirmasis Kinijos šachmatų pasaulio didmeistris. Jis 2023-aisiais Kazachstane greitųjų šachmatų varžybose lygiosiomis įveikė rusą Janą Nepomniaščį. 30-metis Ding Lirenas pasaulio šachmatų didmeistriu tapo po Norvego Magnuso Kalseno, kuris nusprendė neginti titulo. Kalsenas šachmatų didmeistrio titulą turėjo 10 metų. Ding Lirenas yra reitinguojamas aukščiau nei rusas greitesniuose žaidimo formatuose. Tačiau nuo 2020 metų oficialiuose turnyruose tokių šachmatų varžybų žaidė labai mažai. Vienu geriausių visų laikų šachmatininkų laikomas Kalsenas pasaulio šachmatų čempiono titulą apgynė nuo 2013 metų ir išlieka geriausių pasaulio šachmatininkų.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atėjai.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Septyni kart septyni.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2013 metais Amsterdamo Vincento van Gogo muziejus pranešė suradęs dar vieną šio dailininko darbą – Saulėlydis Monmažūre, kuris ilgus metus pragulėjo vienoje palėpėje Norvegijoje. Ši užbaigta dailininko drobė yra pirma rastoji po 1928 metų. O paveikslas, kuris vaizduoja peizažą su krūmais ir medžiais, saulei leidžiantis buvo rastas po pramonininko Kristiano Nikolai Mustado mirties, jo namų palėpėje Norvegijoje. Kūrinys 30 mečius pragulėjo ten, paskui buvo išsiųstas ekspertizei, tačiau tada specialistai padarė išvadą, kad tai nėra garsiojo dailininko darbas. Prireikė dar 12 metų, kad Van Gogo muziejaus specialistai įrodytų, kad vis tik tai yra jo darbas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje yra rojus. Jei pažįstate tą, kuris vis purkštoja, kad gyventi Lietuvoje visiškas pragaras, nuveškite į rojų, neturės ką pasakyti. Tai kaimas, Ignalinos rajone, jo istorija ironiška. Anksčiau dėl nederlingo žemės jis vadinosi Velnyne. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje vaismedžių veislių tyrėjas Adomas Hrebnickis ten užveisė tokį didelį sodą, kad ilgainiui kaimas buvo pervadintas kardinaliai iš Velnynės į rojų.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaip atskirti ar kiaušinis šviežias ar pasenęs? Šviežio kiaušinio trynys turi būti šviesiai geltonas ar oranžinis, o baltymas neturi labai pasklisti jį sudaužius. Švieži kiaušiniai neturi kvapo, nors pirmąją dieną po padėjimo gali turėti specifinį kvapą, kuris kiaušinio atvėsus išgaruoja. Senesnio kiaušinio trynys nebe toks tvirtas, baltymas labiau takus. Jeigu sudaužius lukštą kiaušinis pasklinda lėkštėje, jis nebūtinai sugedęs, tačiau nėra itin šviežias. Sugedusio kiaušinio trynys ir baltymas būna susimaišę, jaučiamas nemalonus vandenilio sulfido arba kitaip tariant sieros kvapas. Kiaušinio šviežumą galima tikrinti ir nardinant jį į stiklinę su vandeniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kalėdos Kristaus gimimo šventė švenčiamos kasmet gruodžio 25 dieną. Tačiau Evangelijoje nėra jokių duomenų, kada iš tiesų gimė Jėzus. Netiesioginės užuominos, pavyzdžiui, tai, kad piemenys tuo metu ganė savo bandas ir naktį su gyvuliais galėjo būti lauke, leidžia spėti, kad tai greičiausiai įvyko pavasarį. Pirmaisiais mūsų eros amžiais filosofai bandė nustatyti Jėzaus gimimo datą. Jėzaus gimtadienį buvo siūloma minėti lapkričio, sausio, kovo, balandžio ar gegužės mėnesiais. Apie 220 metus Tertulijonas, pirmasis lotyniškai rašęs krikščionių teologas, paskelbė, kad Jėzus mirė 29 metų kovo 25 dieną. Nuo tada paplito tikėjimas, kad kovo 25 diena yra Kristaus gimtadienis, nes žydai tikėjo, kad pranašai gimsta ir miršta tą pačią dieną. Pirmieji krikščionys nešventė Kristaus gimtadienio ir apskritai neteikė tam didelės reikšmės. Buvo netgi manoma, kad švęsti Dievo gimimą perdėm pagoniškas paprotys. Pirmosios kalėdos gruodžio 25 dieną buvo švenčiamos Romoje 336 metais. Krikščioniška tradicija užėmė pagoniškos romėnų saulėgrįžos šventės Saturnalijų vietą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2022 metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta prancūzų rašytojai Ani Erno už drąsą ir klinišką aštrumą, su kuriuo jie atskleidžia asmeninės atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Prestižinė Nobelio premija sudaro diplomas, aukso medalis ir 10 milijonų Švedijos kronų.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turkijoje dėl alinančių sausrų atsivėrė 600 smegduobių. Ir ne šiaip duobučių, o tokių, kuriuose laisvai prasmegtų visas lengvasis automobilis. Ši problema išiškėjo sausros nualintame svarbiausiame Turkijos grūdų auginimo regione Konijoje. Smegduobės ir sausra kelia nemenkus iššūkius ūkininkams, kurie ieško įvairių būdų, kaip dar galėtų palaistyti savo laukus. Sausrų sąlygoms tik intensyvėjant, ekspertai vien šiais metais priskaičiavo jau daugiau nei 2 smegduobių, lyginant su 2019 metais, kai jų buvo atsivėrę 350. Įdomu, kad beveik 77% Turkijos vandens yra suvartojamas žemės ūkio sektoriuje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Rain occurred in a 2-hour.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Naktigonė tai senovės lietuvių paprotys, kurio metu vasaros ir rudens naktimis žmonės bendrai ganydavo kaimo arklius. Į naktigonę dažniausiai jodavo jaunesni šeimos nariai. Kad naktimis mažiau imtų miegas, piemenys susiimdavo įvairią veiklą. Maudydavo žirgus, gamindavo rankdarbius, žaisdavo, pasakodavo istorijas prie laužo. Žirgų maudynės yra naktigonės akcentas. Šiais laikais Anykščių regioninėme parke ši tradicija vasaromis yra atgaivinama bent vienai nakčiai.
2: EasyFM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune. 97.1 FM dažniu.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Italų kilmės išradėjas Guglielmas Markonis buvo pirmasis, kuris perdavė radijo signalus 1896 metais. Jis yra laikomas radijo tėvu. Už savo išradimus buvo apdovanotas Nobelio premija ir gavo markizo titulą. Markonio prietaisui taip pat atitenka laurai už 700 žmonių išgelbėjimą Titaniko katastrofos metu. Tačiau pirmasis radijo aparatas siuntė tik garso signalus, ne žmogaus balsą. Pirmieji eksperimentai su žmogaus balso perdavimu radio bangomis prasidėjo tik po kelerių metų, 20 amžiaus pirmajame dešimtmetyje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: jogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tais Amy Johnson tapo pirmąją moterimi nuskridusią iš Anglijos iki Australijos. Ji apskritai buvo pirmoji moteris pilotė, kur jį veikė tokį atstumą solo. Ji užtruko 19 dienų. Skraidydama solo arba su savo vyru Jimu Mollisonu, tarpukarėje ji pasiekė daugybę tolimųjų reisų rekordų. Galiausiai antrojo pasaulinio karo metais Johnson žuvo, jos lėktuvai nukritus į Temzės žiotis.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gegužės 3-osios konstitucija laikoma pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje rašytinę konstituciją po Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos. Gegužės 3-ąją 1791-aisiais Varšuvoje tvyrojo įtampa. Į gatves išėjo apie 20 tūkstančių miestiečių, kurie demonstravo savo pilietinę ištikimybę pagrindinėms konstitucijos nuostatoms. Kariuomenė apsupo karaliaus pilį, kurioje posėdžiavo Seimas. Pačioje salėje greta Seimo narių ir senatorių sėdėjo vadinami arbitrai, miestiečių atstovai. Audringa diskusija tęsėsi 7 valandas. Nepaisant Kališo atstovo Jano Suharševskio protesto, kuris grasino nužudyti vienintelį sūnų, jeigu konstitucija bus priimta, 110 Seimo narių pritarė projektui, o 72 buvo prieš.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Vos paskirta naujoji vyriausybė jau ir atsidūrė iš karto po padidinamuoju stiklu. Daugiausia diskusijų kelia ne kokiegi bus tie pirmieji sprendimai, o kai kurių ministrų kompetencija. Ar tikrai žmogus neturintis ilgametės patirties konkrečioje srityje gali sėkmingai vadovauti ministerijai? Turbūt toks klausimas dabar dažnai yra keliamas. Kritikai įsitikinę, kad valstybė tikrai nėra vieta eksperimentams. Tuo metu kiti primena ne vieną pavyzdį, kai daugiausia bejonių kėlė politikai, vėliau tapo vienais geriausiai vertinamų ministrų. Finansų ministras Taurimas Valys ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas jų kandidatūros abejonių sukėlė ne tik opozicijai, bet ir daliai valdančiosios koalicijos partnerių. Kai kurie jau net skaičiuoja paskirtojo finansų ministro dienas pareigose, finansų ministras taip pat kolegų socialdemokratų pramintas kosmonautų. Kliūva ir kitiems kabineto nariams dėl nežinomumo, kaip pavyzdžiui paskirtai aplinkos ministrai Andriulaitytei, dėl išlikimo pozicijoje, kaip pavyzdžiui, švietimo ministrai Popovieniai, dėl kompetencijos konkrečioje srityje paskirtajam sveikatos apsaugos ministrui Linui Kukuraičiui. Kodėl kai kurie ministrai sulaukė kritikos? Ar kartelę mes tikrai nuleidome per žemai? Gal prasidėjo asmenybių badas, o gal svarbiausia nesukauptos žinios, o gebėjimas priimti sprendimus, suburti stiprią komandą ir prisimti politinę atsakomybę? Ar ištankstiniai vertinimai dažniausiai būna tikrai pagristi, o gal atsakymai paaiškėja tik prasidėjus darbams? Apie tai mes diskusiją šiandien ir turėjome. Kaip visada ir jūs galite prie jos prisijungti, rašykite tiesiai į žinių radio programėlę savo klausimus ar tiesiog pastebėjimus, juos adresuosiu ir laidos eteryje, veikiausiai tai padarysiu antroje laidos dalyje. Na, o dabar sveikinuosi su Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovu Linu Kontrimu, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir kartu su mumis nuotoliu Mykolo Riomerio universiteto profesorius Virgis Valdentinavičius, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Tai gal pradėkim mes nuo šiek tiek istorijos, ponia Valentinavičiau. Ar galima sakyti, kad tikrai Lietuvoje ministro kartelė šiandien yra kur kas žemesnė, nei ji buvo prieš 10 metų ar prieš 20 metų, ar mes tiesiog taip linkę labai nostalgiškai atsiliepti apie praeitį, kad viskas seniau buvo geriau?
3: Ne, nu tai iš principo seniau viskas buvo geriau, įskaitant, kad vanduo buvo kažkoks geresnis tose upėse, kuriuose mes vaikystėje maudėmės. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia eina kalba apie konkrečios valdančios daugumos, konkrečių vyriausybių vertinimą. Ir ta prasme jau... Pradedant Palucko vyriausybę, bet ypač Ruginienės vyriausybę, tai kompetencijos klausimai buvo keliami tokie, kokių anksčiau nėra buvę. Taip sakant, tas Kalvis Ignotas vyriausybėje, ponas Adomavičius, 7 dienų kultūros ministras, na tai yra skandalingai naujas dalykas Lietuvos politikoje. Ir tai reiškia, kad vyksta kažkas kokybiškai naujo. Ir nenuostabu, kad šitoj vyriausybei iš karto mes turime kažką panašaus į Adomavičiaus atvejį. Ponas Valys, kuris va čia jau buvo įvardintas kaip kosmonautas, jo pačio partijos draugų, na jis iš tikrųjų, jisai yra pono Adomavičiaus kopija. Tai yra tas pats neišmanimo ir visiškai nepagristo pasitikėjimo savimi derinys, kuris atrodo labai blogai. Tai mes čia turime su Ruginienės vyriausybė ir su Sinkevičiaus vyriausybė mes turime kažką kokybiškai naujo kompetencijos prasme. Kita vertus, čia pati vyriausybė ir jos nariai dejuoja, kad čia jie kažkaip padidintai egzaminuojami. Tai noriu, ta prasme, tai nieko naujo nėra. Visos vyriausybės buvo kratomos nuo pat pirmos dienos ir ten tas 100 dienų malonės, tai buvo daugiau ant popieriaus negu tikrovėje. Ir tai yra teisinga taip daryti, reikia taip sakant, išbarškinti visus kauliukus ministrų. Geriau sužinot anksčiau, kaip kažkas netinka, negu vėliau. Ir tai buvo daroma visada, tik tais tiek, kad pastarosios kelios vyriausybės pateikė tokių personažų, kurių svarstymas sukelia ne tai, kad ginčių, bet jisai pradeda panešėti į tam tikrą klaidų komediją.
1: Pone Kontrimai, ar tikrai visuomet nebūdavo to 100 dienų ir čia nereikėtų ieškoti kažkokių pateisinimų, kad štai šita vyriausybė, praėjusi vyriausybė ir už praėjusi vyriausybė, kad juos kažkaip labiau linkusi visuomenė, žiniasklaida, apžvalgininkai kritikuoti?
2: Na, čia yra du dalykai, iš tikrųjų, ir juos mes privalome įvardinti. Pirma, taip kokybiškai atakuoti savo oponentus, kaip daro dabartinė opozicija, šiandieninė pozicija nemoka. Kitaip tariant, net gintis šitaip nemoka. Ir dėl to mes matome labai gerai sustiguotą viešą polimą. Viešas smūgis iš tikrųjų yra labai tikslingas, labai į geras vietas nutaikytas ir dar pastiprintas medijų. Todėl, kad medijos kitaip negali reaguoti. Jeigu, pavyzdžiui, sukuriama yra situacija, kada įvykyje, ateina ministrai prisistatyti. Tai yra įvykis. Ir jeigu tame įvykyje įvyksta kažkoks konfliktas, arba vat, kaip dabar Virgis papasakojo, kad yra klijuojami tam tikri epitetai, vat, pavyzdžiui, ignotai, ar ne, juk ne medija tai susigalvoja, tai yra iš oponento ateina, bet medija tai retransliuoja ir sustiprina.
1: Arba net iš savų kolegų, nes kosmonautų pavadino Algirdas Sysas,
2: jo. Bet vėlgi, mes matykime irgi tą visą peizažą. Na, tai, kas vyksta socdemų partijoje, jau mes ne vieną kartą šnekame garsiai, kad mes nebesuprantame, kas su šita partija vyksta, kokia ten yra struktūrinė ir asmenybių kaita, kad netgi nariai, kurie yra Sysas, pavyzdžiui, jis tikrų tikriausias socdemas, jau geresnio ir tikresnio negali būti. Jeigu jie nežino, kodėl kažkas tai, pavyzdžiui, ateina į aukščiausius postus. Tai aš sakyčiau, kad čia yra tiesiog pačios partijos reikalai. Ir šitoje vietoje jie pralaimi. Ir jie pralaimi. Dabar, kiek mes galime jiems, nepatinka galbūt, bet kiek mes galime jiems, pavyzdžiui, rodyti tą pačią Tėvynės sąjungą, ar ne, kuri su Gabrieliumi, aišku, įsišovė savo koją, bet nepaisant to, Gabrielius Landsbergis sugebėjo tą kažkokią kaitą, ar ne, padaryti taip, kad šiandien jie bent jau nebyra, jie yra labai stipri partija, jie reikalui esant pasiruošę yra perimti ir iniciatyvą ir valdymą. Ar socdemai tą geba? Socdemus dabar tik tai išlaiko tai, kad jie po demokratinių rinkimų, ar ne, vis dar turi daugumą. Bet jeigu įsivaizduokime situaciją, kurioje būtų iš ankstiniai rinkimai, tai mes nebūtinai turėsime tą patį, ką turime. Tai šitoj situacijoje aš nors ir norėčiau kažkaip tai, pavyzdžiui, dabar prieštarauti profesoriui, bet turiu jį palaikyti dėl to, kad jis įvardyja dalykus, dėl kurių mes visi šypsomės, ar ne, bet vieni iš to tyčiojasi, kiti tokie kaip aš, pavyzdžiui, sako, čia vis dėlto, turėkime šiek tiek dar pauzės, ar ne, ateina dar viena komanda, bet čia vėl, nenorėčiau, kad būtų ketvirtas, ar ne, atvejis. Čia jau būtų perteklius. Tai nežinau, į kur mes nukeliausime. Jūs minėjote kelias pavardes, ar ne? Aš dėl jų neturiu problemų. Aš manau, kad iš tikrųjų negalima lyginti į vieno to buvusio personažo su pasiūlytų į finansų ministrus. Visiškai kiti kalibrai. Bet Tai, kad jie patys susikuria savo komunikacijomis pretekstu juos atakuoti, na, čia jau yra komunikaciniai gebėjimai. Aš nežinau, dalykinių gebėjimų dar pamatysime, bet... Jo, gal grįšim dar prie
1: to. Aš dėl tos komunikacijos išties įdomu, nes jau girdisi, kad ir dėl Taurimo valio būtent pavyzdžio labiau yra kaltinama komunikacija, kad kažkaip nepavyksta šiam ministrui komunikuoti. Reikia turbūt kalbėti ir apie tai, ar apskritai ministrams ruošiantis nereikėtų daugiau kalbėti su jais apie tą pačią komunikaciją, bet dar šiek tiek sustokim prie to asmenybių bado, nes ponas Kontrimas taip tarsi nuskambėjo, kad socialdemokratai patiria tą asmenybių bado. O jeigu mes žiūrėtume per visas partijas, na, kad ir pavyzdžiui valdančiasias, nes tiems patiems demokratams irgi yra tam tikros kritikos. Štai kažkas Luko Savicko nemato energetikos ministro pozicijoje, kažkas Linui Kukuraičiui turi priekaištų. Dėl Mažeikos yra priekaištų iš tam tikrų organizacijų. Tai ar mes galim kalbėti, kad kažkaip kiekvienas politikas dabar sulauks turi iš pradžių kuo daugiau kritikos ir po to kažkaip tais darbais savo įrodyti, kad yra tinkamas. Ar visgi tai yra asmenybių badas, kad nėra konkrečių personalijų, kurios tikrai būtų tų sričių profesionalai ir galėtų pradėti eiti pareigas be kažkokios didesnės kritikos.
3: Jeigu jūs klausėt manęs, tai šioks toks asmenybių badas yra, bet aš manau, kad problema nėra žmonių trūkumas, bet problema yra kandidatų parinkimo principai. Kodėl pasirenkime šitie, o ne kiti kandidatai. Tai aš čia matyčiau du paaiškinimus. Pirmas dalykas, tai tiek, kiek šitoje vyriausybėje yra nekompetentingumo, tai jis atspindi ne tik Mindaugo Sinkevičiaus ir Sozemų ir kitų koalicijos partijų kompetentingumo lygį, bet ir pono prezidento kompetentingumo lygį. Tai prezidentas palaimino dabartinį, tai būsimą finansų ministrą, būti ministru ir tarytum pamiršęs, kad jis kažką panašaus padarė su kultūros ministru Adomavičiumi. Prezidentas gyrė kandidatą Kateliną, kuris jam pasirodė geras ir kritikavo tuos ministrus, kurie ne tik mano, bet sakant, daugumos požiūrių yra kaip tik atneša kažkiek daugiau kompetencijos į šią vyriausybę. Tai būtent demokratų ministrai Kukuraitis, Savickas ir Mažeika. Tai vėl mes čia matome prezidento supratimą, kas yra geras ministras ir kas yra blogas ministras. Ir galų gale ir patį Mindaugą Sinkevičių prezidentas labai aiškiai globoja ir sakysime, kalbėdamas apie Mindaugą Sinkevičiaus pomėgį prekiauti sklypais ir iš to labai rimtai uždirbti. Vėl prezidentas pasakė žodžius, dėl kurių, manau, anksčiau ir vėliau gailėsis, kad jis tame nemato nieko neteisėto. Kitaip sakant, jam šita valdanti dauguma ir šita vyriausybė tinka. Jinai gavo jo palaiminimas su visais, taip sakant, kabutėse kompetentingais ministrais.
1: Pone Valentinavičiau, yra... tiesiog dėl to pasakymo prezidento, kad jam čia tinka dėl tų sklypų istorijos, jūs čia taip sakot dėl to, kad patvirtino būtent ministrų pirmininkų Mindaugą Sinkevičių, bet nebuvo kažkokio.
3: Ne, bet jisai pažodžiui komentuodamas, jam žurnalistas uždavė klausimą prezidentui apie Sinkevičiaus sklypus, jis pasakė, man atrodo, jis nepadarė nieko neteisėto. Mm. Tai čia, taip sakant, jis tiesiogiai pateisino Sinkevičiaus sklypų reikalus. Dabar tai yra prezidentas, tai šita vyriausybė kaip prezidento kompetencijos supratimo atspindys. Bet antras dalykas taip pat nemažiau svarbus. Tai yra, kad Mindaugas Sinkevičius sudarinėja vyriausybę. Linas čia sakė, kad nieks nežino, kodėl paskiriamas vienas ar kitas ministras. Man atrodo, tos priežastys yra pakankamai aiškios. Tai ministrai skiriami pagal tai, kiek jie turėjo bendrų reikalų su Mindaugu Sinkevičiumi, savivaldybės lygyje, Jonavos savivaldybės lygyje ir savivaldybės asociacijos lygyje. Yra socdemai, dauguma socdemų frakcijos Seime yra vietinių tarybų nariai buvę ir taip sakant, politikai išaugę municipalinėje politikoje. Visi tie socdemai, kurie taip sakant, turi didelį įdirbį nacionalinėme lygyje, na, jie truputį nustumti į pašalius, aišku, išskyrus Oleką, kuris yra Seimo pirmininkas, bet va čia minėjo tą patį Sysą, galima prisiminti Motuzą, Budbergytę ir panašius veikėjus, jie šitos vyriausybės ne tik, kad vyriausybėje nedalyvauja, bet jos sudarime nedalyvauja. Tai sudarimas vyksta pagal tai, kad kas buvo pažįstama Sinkevičiui per savivaldybių asociaciją ir jo kolegos merai savivaldybėse regionuose, jie yra atstovaujami šitoje vyriausybėje pakankamai plačiai. Taip sakant, Katelinas yra Sinkevičiaus ginklanešys, ponia Popovienė, kurios kompetencija, taip sakant, abejoja visi, išskyrus valdančiuosius, jos tinkamumo ministru valdantieji niekada nesuabejojo. Ir nesuabejojo dėl vienos paprastos priežasties, nes tai yra Kauno rajono politikos žvaigždė. Dabar turime antrą Kauno rajono politikos žvaigždę, kultūros ministrą, kuris ateina į postą. Vėl, jeigu kas nežino, nesupranta, kodėl jisai skiriamas į tą postą, tai aš sakyčiau, kad jis skiriamas ne todėl, kad turi kompetencijų kultūros srityje, kurių jisai turi. Ir matyt, tai įrodo, sakysim, Kauno kultūros, Europos kultūros dienų organizavimas ir panašus dalykai. Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai yra būtent rajoninio lygio veikėjas, kuris labai gerai žinomas Mindaugui Sinkevičiui. Ir iš čia tada, taip sakant, kompetencijų problemos, interesų konflikto supratimo problemos ir tokios problemos, kad prekiautis klipais pasinaudojant mero postų yra normalus dalykas. Atitinkamai požiūris į interesų konfliktus, į čekučius ir visą kitą.
1: Pone Kontrimai, lojalumas, o ne profesionalumas svarbus Mindaugui Sinkevičiui. Yra dalis, kurie sako, kad na, premjerai privalo turėti lojalius asmenis savo ministrų kabinete ir tarsi tai bus kur kas lengvesnis darbas. Kiti sako, kad Mindaugas Sinkevičius jaučiasi labai silpnai dėl to tiek daug lojalių aplinkui ministrų.
2: Tame yra tiesos, nes, pavyzdžiui, visa Mindaugo Sinkevičiaus laikysena ir komunikacija kol kas niekaip nespinduliuoja pasitikėjimo ir tvirtumo, ar ne? Bet ar čia yra pirmieji, kurie tai daro? Aš manau, kad ne. Ir pasižiūrėkime, praeitoj Seimo kadencijoje mes turėjome taip pat ir sveikatos, ir vidaus reikalų ministerijose asmenys, kurie akivaizdžiai buvo nei tvorą, nei mietą, ar ne, ir nieko, bet tik tai juos stipriai gynė ir apsaugojo tą partiją ir daugumą, kuri turėjo valdžią. Dabar ką mes matome, kad šita partija ir šita dauguma negeba apsaugoti arba bent jau atsikirsti. Mes apie tai jau pirmoji daly kalbėjome, kad kol kas dominuoja vis dėlto ir garsiai reiškiasi labiau kritikai, ar ne? Ir čia aš sakyčiau, kad Mindaugui Sinkevičiui yra iššūkis dėl to, kad vyriausybė, jinai kaip bebuvus, na, jinai bus paskirsta. Ne, mes negalime kitaip gyventi. Bet partija, kuri dabar dar turi ir Seimą, ir dar turi kadencijos gabalą, vat kaip ją sustiguoti, kad jinai taptų karinga ir veiklia, vat čia yra labai rimtas klausimas. Aš nematau šito nuo pat rinkiminio laikotarpio. Ir vat ką Virgis pasakė, iš tikrųjų, dar mes turim tą nelaimę, kad mes turime perrinktą prezidentą, ar ne, antrai kadencijai. Nu, Ką jis veikia šitam poste, man iš viso sunku atsakyti, be šypsenos, ar ne? Ir daugiau nenoriu apie tai kalbėti, nes vis dėlto tai yra mūsų trauma, o ne pasigerėjimo vertas vaizdelis. Tai nors optimistas esu, aš vis tikiuosi, kad šitie žmonės gavę likimo arba kiti sako Dievo šansą ir tokį resursą, ar ne, kad jie savo galvoje padarys salto ir pradės galvoti, kokia misija yra, kodėl mane likimas iškėlė į šitą situaciją. Bet mes matome kokius reikalus, vat ir grįžtant prie tos vyriausybės, kad yra stiprus susireikšminimo elementas, kad žmonės nesugeba atsispirti pagundai viską sukoncentruoti tik į savo asmenį, ar ne? Ir tą mes matome tiek vat, nuo aukščiausio posto iki dabar šitų ministrų. Jeigu, pavyzdžiui, nors Mindaugas Sinkevičius beje tą laviruodamas praeina, jisai nepriima kai kurių smūgių, kurie yra labai ad hominem. Jis juos apeina ir čia yra gerai. Va čia yra gerai. Tik tai tie, kad dabar va, tos vyriausybės formavimo darbe, jam iš tikrųjų reikės įrodyti ne tik mums, bet ir visai partijai, kodėl va šita komanda. Nes jeigu jiems pasiseka, ar ne, tai šita komanda iš principo yra partijos naujas puslapis. Tai yra naujas sąstatas. Ir va čia dėl to Sysas pasakydamas apie kosmonautus, nors reikėtų sakyti jau dabar astronautai, nes kosmonautai buvo labiau ten Sovietų Sąjungoje. Tai jisai iš dalies yra teisus, sakydamas, kad nepažįstame šitų draugų, ar ne? Kas jie yra tokie? Bet jeigu Mindaugas Sinkevičius

0: nenutaikyta, bet į tai, kas vyksta, kaip vyksta. Aš, pavyzdžiui, neturiu kol kas jokios pretenzijos būsimam finansų ministrui, ar ne? Aš nemačiau jo dirbančio, nemačiau jo dalykiškai šnekančio. Aš mačiau žmogų, kuris pakviestas į komandą premjero, na, atstovi dabar šitoj drožykloj, kurią reikia praeiti. O kaip jis atrodys, kaip ministras, nu, mes netrukus pamatysime.
1: Dar dėl prezidento, kelios minutės iki pertraukos, bet ką veikia prezidentas? Tai prezidentas bent jau kiek yra, na, neviešai kalbama ir yra architektas šitos naujosios koalicijos, nes jis norėjo išmesti Nemuno Aušrą, jam tai pavyko padaryti. Ir lygiai taip pat, ką veikia prezidentas, veikiausiai saugo Kęstutį Budrį ir gali būti, kad mainais už tai gauna Taurimą Valį.
0: Taip ir yra. Tai
1: ar čia yra tas veikimas prezidento, kurio mes nematome?
0: Žiūrėkite, taip ir yra, nes, pavyzdžiui, Kęstučio Budrio tas suokalbis, jisai akivaizdžiai matėsi. Nes Mindaugas Sinkevičius ir viešai, ir neviešai savo laikysina rodė, kad turėtų būti ten pasikeitimo. Ar ne? Ir staiga, po vieno pokalbio, ar ne, abudu jie išeina su prezidentu patenkinti, ar ne, vienas gavo to, kitas tą. Aš nežinau, kam čia to reikia gynybos bastiono, jo labiau, kad tai nieko gero nežada. Suprantate? Juk mes pusę lūpų apie tai kalbame, bet niekaip neįvardijame iki galo. Kęstutis Budrys politikoje atsirado ne dėl to, kad jis yra politikas, ar ne? O dėl to, kad jis yra iš struktūros atėjęs iš vienos struktūros į kitą ir dabar jam yra rožėmis klotas kelias. Ar ne? Ar tai yra gerai demokratiniai valstybei? Nu ne.
1: Trumpos pertraukos ir žinių pasiklausom ir tuoj sugrįžim.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Čia Easy FM.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
3: Grįžtame į eterį su Linu Kontrimu ir Virgiu Valentinavičiumi. Mes šiandieną diskutuojam apie ministrus, apie naują ministrų kabinetą, kiek čia iš tiesų yra pasverta ta kritika, kuri skamba, bent jau turbūt dabar galima sakyti, kad iš mūsų laidos atrodytų, kad tikrai pasverta. Sustojom mes prie prezidento ir prie prezidento rolės. Kęstutis Budrys galimai buvo tarsi išmainytas į Taurimo Valio kandidatūrą. Ar verta, ponia Valentinavičiau, Kęstutis Budrys šalia Taurimo Valiaus. Ar galima taip pasižiūrėti į šitą istoriją?
4: Na, vėl, ponas prezidentas ne pirmą kartą daro tokį dalyką. Adomavičių jisai paskyrė tam, kad išsaugotų Vaičiūną energetikos poste. Bet kokią kainą išgelbėti Vaičiūną. Dabar Vaičiūnas pamirštas, mes jau nežinome, kur jisai ruošiasi būti. Visas kapitalas politinis prezidento kraunamas į poną Budrį. Ir vėl, jeigu ir tada vėl vyksta mainai, kurie akivaizdžiai yra klaida. Taip sakant, kompetencijų įvertinimo prasme akivaizdžiai yra klaida. Na tai, manau, prezidentas netrukus gailėsis lygiai taip pat, kaip gailėjosi dėl Adomavičiaus paskirimo, o dėl pačio Budrio ir kuo paaiškinti tą Nausėdos užsispyrimą, kad Budrys būtinai turi likti poste. Nu vėl, kaip sakant, Nausėdos visus veiksmus beveik paaiškina jo asmeninės silpnybės, palankumas vieniem ar kitiem žmonėm, ir jis taip pat, kaip ir Mindaugas Sinkevičius, vertina asmeninę ištikimybę. Taip, tai yra, vėl, turint galvoje, kad mūsų prezidentas turi ypatingai intimius santykius su Valstybės saugumo departamentu ir su jo buvusiu vadovu ypač, ir su, reikia manyti, ir su esamu, tai Kęstutis Budrys yra atėjęs iš ten. Ir reik manyti, prezidentas vertina Budrį vėl ne dėl kompetencijos, o dėl asmeninės ištikimybės. Nes jeigu žiūrėti į Budrio kompetenciją, tai iš vienos pusės galima būti padėkoti, kad jis kartu su prezidentu bando palaikyti užsienio politikos tęstinumą, saugumo politikos tęstinumą ir, sakysim, didelis gynybos biudžetas, jo palaikymas yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Bet mes matome, kad šioks toks atsitraukimas Kinijos klausimu, šioks toks atsitraukimas Baltarusijos klausimu vyksta. Ir vyksta, taip sakant, ir prezidentas, ir Budrys švelnina savo pozicijas. Ir tai reiškia, kad, taip sakant, Budrys tikrai nėra tobulas. Ir ypač jo netobulumą indikuoja kai kurie jo padaryti sprendimai. Sakysim, jisai tik vos spustelius sosdemams atleido du labai kompetentingus užsienio reikalų ministerijos viceministrus, Julių Pranevičių ir Gabiją Grigaitę Daugirdę, ir pakeitė juos sosdemų nauneimas. Ir, na tai, ponas Valys buvo vienas iš jų. Tai jeigu Budrys iš tikrųjų, taip sakant, būtų nuoseklus tos užsienio politikos tęstinumo klausimais, taip pat ir kadrų prasme, tai jis to niekad nebūtų padaręs, bet jis tai padarė. Tai vadinasi, vis dėlto jie veliasi į tuos konjunktūrinius žaidimus, veliasi į tą, nu, vat ką mes ką tik per žinių radijo žinias girdėjome. Naujasis finansų ministras iškilmingai paskelbė, kad visi jo viceministrai bus sosdemai. Tai taip sakant, vėl partiniai reikalai yra svarbiau už valstybės politiką. Ir dabar, ir aš pats pabaigčiau taip, prezidentas gina Budrį, no, kaip asmenį, reikia ginti ne žmogų ministro poste, bet reikia ginti politiką, kurią tu sieki vykdyti. Ir mes to nematome.
3: Klausytojai rašo savo klausimus, savo pastebėjimus. Vienas klausytojas rašo daug kritikos. Gal galėtų abu pašnekovai įvardinti bent vieną gerą socialdemokratų ministrą ir ar rastų už ką jį pagirti. Tai gal galėtumėt kiekvienas, ponia Kotrimai, ką jūs įvardytumėt iš kabineto, kas na, nekelia klausimų, nei kompetencijų prasme, nei profesionalumu, nei galbūt komunikacija savo.
5: Aš šitam žmogui galiu atsakyti tai, ką jau įgarsinau, kol kas man nei vienas nekelia nei traumos, nei problemos. Aš matau tiesiog komandą, kuri ateina su nauju premjeru ir netrukus pamatysime, kaip jie dirbs. Dar kartą, kritika šiandieną plūsta labai stipriai ir gausiai iš politinių oponentų barikados, o ne iš tų, kurie stebi procesą. Tai mano atsakymas labai paprastas. Aš kol kas žiūriu į šitą naują vyriausybę kaip į naują Lietuvos šansą, be jokių asmeniškumų. Ar ne? Nepaisant to, kad mes su Virgiu šiandieną labai stipriai drožiame vieną asmenį, dėl kurio mums greitai reikės emigruoti greičiausiai. Nes, aišku, pajokaujame čia taip garsiai, bet iš tikrųjų aš čia džiaugiuosi, kad mes turime tiek žodžių laisvės, ar ne? Nes teisingai įvardinti dabartinio prezidento veikimą bei struktūrų įtaką politikai, na, aš kol kas taip tiesmukai nesugirdėjęs. Dėl to irgi būkite atsargus. Eidamas gatve, aš irgi stengsiuosi vaikščioti dabar toli nuo sankryžų, bet mes tai darome. Ir vat, pavyzdžiui, šitoj vietoj kas yra? Mes kalbam apie kontekstą, kuriame randasi vat, šita vyriausybė. Ir aš nežinau, ar būtinai tie ministrai, kuriuos dabar mes čia du paminėjome, vieną vidaus reikalų, kitą finansų, ar jie būtinai bus tie, kuriuos mes netrukus daugiau tarkuosime dėl savo veiklos. Gali būti, kad mes kaip tik pamatysime, kad stringa visai kitur. Ir aš čia, pavyzdžiui, nebūtinai sakyčiau, kad socdemai dėl to kalti. Aš, pavyzdžiui, labai stipriai ir kritiškai vertinu valstiečių deleguotą ministrę, kuri yra valstiečių deleguota, nepaisant to, kad jinai yra visiškai kitos partijos ir vykdo politiką, kuri yra absoliučiai priešinga valstiečiams, na, jeigu kalbėtume apie tautiškumą, kalbą ir taip toliau. Na, Virgis minėjo švietimo ministrė. Nu, čia iš tikrųjų yra nonsensas. Kaip, ta prasme, galima į ministro postę palikti žmogų, kuris tiesiog nelabai suvokia, kas yra švietimo sistema kaip tokia. Ar ne? Dėl to, kad yra partinė priklausomybė. Okay. Bet mes matome, kad tai sugeria partija, ar ne? Pats Sinkevičius tai sugeria. Reiškia, yra kažkas tokio, dėl ko ta asmenų grupė, jinai išlieka daugumoje, ją palaiko pati partija. Na, žiūrėkime. Sakau, čiagi jie nėra pirmieji. Ir Tėvynės sąjungai mes turėjome labai daug klausimų, kai jį formavo kabinetą ir buvo ten tų pavardžių, dėl kurių mes krūpčiojame, bet nu, jie sugebėjo išbūti. Ne, iki galo.
3: Albinui, pavyzdžiui, netrodo, kad mes daug kalbėjom apie konservatorių ministrus, rašo, o kodėl Dulkys nekompetitingas, o dirbo sveikatos ministru, kas per dvigubi standartai, kitas klausytojas taip pat, kodėl taip nekritikavot konservatorių ministrų, tai turbūt susidaro toks įspūdis klausytojams ir galima jį kažkaip pagrįsti.
5: Ne, čia yra absoliučiai tokia komunikacinė psichologija. Tiesiog žmonės pamiršta štai ką. Mes gyvename dabar laike, kada socdemai yra valdžioj, ar ne? Ir dabar būtų kvaila be perstojo plūsti konservatorių ar Tėvynės sąjungos vyriausybę, kuri jau seniai, nu, žiūrėkite, jau trečia socdemų vyriausybė, ar ne? Jau anos seniai baigė savo darbus. Bet tegul tas žmogus, kuris va, dabar parašė, tegul jisai nebūna toks pesimistas. Mes viską matome, ar ne? Nežinau, kaip Virgis, bet aš, pavyzdžiui, neužmiršiu to, kokia buvo Tėvynės sąjungos suformuota vyriausybė ir kiek jinai pridarė žalos Lietuvai su savo ir vidaus ir užsienio politika. Mes tai ne tik, kad neužmirštame, mes įvardijame, bet šiandien mes turime kalbą apie na, aktualybę, tai yra dabartinė vyriausybė. Tai niekaip nekertasi su mūsų atminties gebėjimai.
3: Pone Valentinavičiau, pabandė čia ponas Kontrimas tą pagiriamą į žodį bent vienam ministrui pasakyti, bet galiausiai gavosi taip, kad niekas jokios traumos nekelia ir galiausiai vis tiek viskas užsibaigė kritika. Bet gal jūs bent vieną ministrą išskirtumėt, na kuris tikrai...
4: Taip, aš įvardinsiu vieną socdemų ministrą, kurį laikau neblogų ministru, bet pirmiausia dėl Dulkio. Dulkis buvo kritikuojamas nuo pirmos dienos ministerijoje. Ir tai darė visi, kas netingėjo, pradeda prezidentu. Ir nu, aišku, nesutinku su Linu, kad ten kažkokia milžiniška žala buvo padaryta Lietuvos užsienio politikoje. Ana vyriausybė tęsė sutartinę konsensusų paremtą politiką, kuriai paprastai pritardavo ir socdemai, ir konservatoriai, ir tiesą sakant, Nausėda, kiek nėra atsitraukimų, jisai tęsia tą pačią politiką. Tai kur čia ta neįsivaizduojama žala, tai aš norėčiau išgirsti konkrečių argumentų.
3: Gal iš karto leiskim sureaguoti, nes kad po to neliktų čia toks užmirštas dalykas. Gal iš karto argumentą galima pasakyti dėl tos užsienio politikos, tik kad nepradėtume naujos temos potėmes.
5: Taip, kad būtų aišku, mes vylėmės, kai ateis Tėvynės sąjunga ir partija, kuri tuo metu laimėjo iš tikrųjų gerą pergalę, kad grįš stiprios Lietuvos laikas, ar ne? Vietoj to mes pamatėme, kad partijos pirmininkas dėjo į krūmus, ar ne, nėjo į premjero poziciją. Mes pamatėme, kad užsienio politikoje yra daroma klaida po klaidos, net Europos Sąjungos partneriai krūpčiojo, ar ne?
4: Galima įvardinti konkrečias klaidas.
5: Na, gerai. Klaidos yra labai paprastos. Tiek su santykiai su Kinija, tiek su Taivano failu, tiek su Baltarusijos failu. Juk, virgi, mes prisiminkime vieną dalyką. Mes nuolat ir Adamkus, kai buvo prezidentas, mes dėl ko kovojome, kad Lietuva išsaugotų savo stiprybę, gebant moderuoti situaciją tarp polių skirtingų. Ir tai vyko kol kas, tiksliau, kažkada tai, bet su Tėvynės sąjungos suformuotų politikos vektoriumi visa tai žlugo. Ir dabar mes tą žlugimą tiesiog matome, kaip tęsia ir šita partija. Tai kitaip tariant, jeigu mes kalbame apie Lietuvos grįžimą į užsienio politikos kažkokį tai vaidmenį, tai nei ana vyriausybė, nei šito nedaro. O kažkada tai buvo taip, kad mūsų prezidentas važiavo kartu arba inicijavo kartu su Lenkijos, Čekijos partneriais stiprią poziciją, pavyzdžiui, Sakartvelo klausimu, galų gale centrinės Europos klausimais. Aš kalbu apie tai, kad dabar nepulkite iš karto gedėti dėl to, kad aš čia taip dar prisimenu Tėvynės sąjungos prastuosius laikus. Aš kalbu apie tai, kad mes jau N laiko kaip valstybė nebeturime vietos ir balso politikoje užsienio.
3: Gerai, ponia Kontrimai, išgirdom argumentus, ponia Valentinavičiu, reaguokit.
4: Ne, aišku, aš nesutinku, taip sakant, Taivanas ir Kinija, šita politika buvo vystoma, manau, labai pagrįstai, vardan buvimo geresnių Amerikos sąjungininkų. Ir tai yra iš tikrųjų santykiuose su Vašingtonu labai svarbu. Ir čia net prezidentas, jisai bando šitą poziciją ginti. Gerai, bet mes čia šito klausimu sutarėm nesutarti.
3: Sutarėm
4: nesutarti ir tiek. Dabar grįžtant prie šitos vyriausybės, tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, mano galva, yra neblogas ministras. Ypač šitos vyriausybės prastų socdemų ministrų kontekste. Tai aišku, Dovilė Šakalienė būtų buvusi kompetentingesnė ministrė, bet ją pakeitė Robertas Kaunas, kuris pusiau su bėda susitvarkė su reikalais ir manau tos bendros sutartinės saugumo politikos bent jau negadina. Galbūt galėtų imtis daugiau lyderystės, būti toks ambicingesnis, bet suma sumarum jisai yra visai neblogas ministras. Bet jisai pakeitė dar geresnę krašto apsaugos ministrę ir to pakeitimo priežastis irgi yra labai aiški, kadangi jisai buvo jo politinė kilmė Kauno savivaldybės taryba. Jis irgi, taip sakant, išaugęs toje pačioje terpėje, kaip ir Mindaugas Sinkevičius. Bet apibendrinant, aišku, kiti socdemų ministrai, na, tai yra, taip sakant, skirtingo lygio vargo vakarienė, įskaitant Ruginienę, kuri grįžo į socialinės apsaugos ministres. Bet mes, mes negalime per daug tikėtis iš socdemų partijos ir frakcijos, nes nepamirškime, šita frakcija pusę metų sugaišo bandydama paimti LRT. Ir bandydama, taip sakant, balsuodama Seime diena iš dienos už pataisas, kurios de facto įvedinėjo nacionaliniam transliuotojui cenzūrai panašiai. Na, galų gale visa šitas reikalas žlugo, bet šitie frakcijos nariai, kurie balsavo už LRT pataisas, na, reikia pasakyti, visi išskyrus Liną Balsį, kuris kažkada dirbo LRT ir vis dėlto suprato, kad taip sakant, tai, kas daroma, yra absoliučiai nepriimtina. Bet visi šitie frakcijos nariai, jie tebėra tenais. Jie balsavo už tos dalykus ir mes pasižiūrėsime, ką jie darys toliau. Nes mes čia dar kalbame apie kandidatų biografijas. Taip sakant, kitą savaitę pradėsim kalbėti apie tai, ką šita vyriausybė daro. Ir jeigu šita vyriausybė ir šita valdanti dauguma, sakysim, vėl grįš prie LRT ir pagrindinė darbotvarkės klausimas bus LRT ėmimas, nu tai, klausykite, nu, Olekas teisus, darbai parodys, bet kol kas nepaprastai sunku įsivaizduoti, kokie bus šitos vyriausybės darbai. Tas pats finansų ministras Valys, jisai kalba apie ką tik nori, tik tais ne apie savo finansų politikos idėjas.
3: Dėl LRT, bent jau mano žiniomis, tai tikrai bus grįžtama, bet finansavimo klausimą bandys išspręsti, kad nebūtų užšalytas tas finansavimas. Bet dar šiek tiek apie poną Kauną, kurį paminėjo ponas Valentinavičius, vėlgi ponia Kontrimai, galbūt galim tuomet šiek kitokį lūkestį tiems naujiems vardams, kurie mums visiškai nežinomi. Ieva Andriulaitytė, aplinkos ministrė, ar tas pats Taurimas Valys, kurį čia turbūt daugelis išgirdo pirmą kartą, nes mažai turbūt Lietuvos domi viceministrais, bet gal mes galim pagal Kauno pavyzdį žiūrėti, nes Kaunui buvo labai daug kritikos. Buvo kalbama, kad jis visiškai neprofesionalus, ką jūs darot, tokiu metu atiduodat portfelį žmogui, kuris nesisieja niekaip, net Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nebuvo dirbęs. Tai gal mes čia galim tokį lūkestį turėti, kad tie nauji vardai štai ims ir kažką gero parodys, kaip Robertas Kaunas, kad, sako, parodė ponas Valentinavičius.
6: Jo, vilties turime, bet aš sakyčiau, o kaip apgins socdemai visus kitus tos ministrus, kurie ateina mums nežinomi, bet galbūt visai turi gerų savybių, pavyzdžiui, vadovauti kai kuriai sričiai arba temai, nes įsivaizduoti, kad ministras staiga atėjęs ar ministrė apims visą sektorių, nebus taip. Vis tiek tai yra politikai. Daugiau. Nors ne, dėl aplinkos sakyčiau, kad ateina žmogus, kuris yra srityje, išmano situaciją, tai gali būti visai kitaip. Bet aš čia sakyčiau, vis dėlto chaoso daugiau būtų, jeigu socdemai nesusims pagaliau šimts perkūnų ir jie pagaliau nepradės ginti savo bastionų ir savo žmonių.
3: Bet tai yra apie komunikaciją. Taip, socdemai neturi komunikacijos patarėjų, ar kas yra?
6: Aš nežinau, jie gal, žinot, įsivaizduoja, kad viskas yra gerai. Komunikacijos patarėjų neklauso ne tik socdemai. Ir Tėvynės sąjunga, kai buvo valdžioje, irgi neklausė.
3: Šimonytė neturėjo spaudos atstovą.
6: Jo, jo, jinai netgi neturėjo. Bet Šimonytė, kaip ten besuktum, na, yra stipri asmenybė. Ir ją apeiti arba jos neišgirsti, tai čia turėti reikia retą gebėjimą, ar ne, ignoruoti. Tai jinai ir buvo ir yra stipri politikė ir su ja reikia skaitytis. Kodėl jinai neturėjo, aš nežinau. Čia irgi galima pagalvoti, gal jinai dabar visai kitaip elgtųsi, grįžusi į centrinę rolę. Ir greičiausiai aš patarčiau kitaip elgtis. Juolab, kad nu, man jinai atrodo iš tų politikų, kuri daro išvadas, ar ne? Ir jeigu atsitiktų, pavyzdžiui, po kitų rinkimų, kad jinai vėl užims kažkokį svarbų postą, aš visiškai norėčiau matyti kitokią Šimonytę, nes jinai jau yra gavusi labai daug mūsų investicijų. Ir dabar ką vat, jūs paklausėte? Na, taip, mes turime problemą, kad asmenybinis, tas psichologinis pasiruošimas politikui, jisai iš tikrųjų yra ir tuo pačiu komunikacinis. Jis yra labai silpnas. Jie neįvertina tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, ponas Valys, kai ėjo per frakcijas, nu kam jam reikėjo purkštauti atėjus į frakcijas, ar ne? Nepaisant to, kad mes su jumis tai puikiai žinome, kad tokie atėjimai yra ne jo šau, o tų, kurie laukia ir kviečiasi. Ne, o jis kažkodėl tai sužaidė, pavyzdžiui, vat, liberalams, ar ne? Ir jokingiausiai atrodo, pavyzdžiui, iš visos tos sesijos buvęs kultūros ministras irgi kažkokia parodija kultūros ministro iš liberalų, aš nenoriu jo pavardės dabar minėti, bet žmogus toli nuo kultūros, bet buvo kultūros ministro labai ilgai. Ir jis vali kandžiai drožę šitam susitikime. Tokiam žmogui irgi veidrodį po nosyje reikia pakišti, ar ne? Tai vat, žiūrėkite, vat, tai ir yra komunikacija, kurią turės socdemai pervirškinti ir kažkokiu būdu prieš pastatyti tai stipriai ir labai artikuliuotai komunikacijai, kurią dabar turi opozicija.
3: Liberalai, konservatoriai ir dar prie jų prisijungusių Nemuno aušra, nepavydėtino opozicija turbūt ir labai labai stipri. Bet ačiū abiems, kad sudalyvavote. Kartu su mumis buvo Linas Kontrimas ir Virgis Valentinavičius. Tiek šioje laidoje. Aš Jonė Sargaitė atsisveikinu. Pasimatysim 1:00 dienos.
7: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Easy FM.
7: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Mokslas suprantamai.
1: Tai sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai. Šiandien kalbėsim apie didžiuosius kalbos modelius ir su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė. Ačiū, kad atėjote į žinių radiją.
2: Sveiki, labai smagu čia būti.
1: Tiksliau, ne atėjote, atvažiavote su traukiniu.
2: Taip.
1: Iš Kauno į Vilnių ir na, smagu, kad neturit vat, jokių parkavimo iššūkių tada ir tas Taip. Tvarumas. Širdis džiaugiasi, mėgstat viešai transportą.
2: Po Kauną tai tikrai važinėju su automobiliu, bet tarp Vilniaus ir Kauno keliauju traukiniu visada.
1: Mes sutarėm pakalbėti apie didžiuosius kalbos modelius. Gal pradėkim žmonėms, kurie nu, girdėjo galbūt mūsų auditoriją tikrai labai daug kas, bet iki galo nežino, kas tai, apie ką.
2: Gerai, tai pradėkime nuo to, kad didieji kalbos modeliai buvo sukurti pagal supaprastintą žmogaus smegenų modelį. Kas yra žmogaus smegenys? Tai yra toks tinklas neuronų ir jų jungčių. Tai įsivaizduokime, kad tą tinklą, kuriame veikia energijos, mes perkeliame į kompiuterį ir vietoj tų energijų atsiranda matematinės formulės. Tai vat, kai tas tinklas yra apmokomas su žiniomis, su duomenimis, informacija, jis vadinamas modeliu. Lygiai taip pat, kaip ir mokytas žmogus, tai reiškia jo smegenys. Tuomet, kai tas tinklas yra apmokomas su kalbos duomenimis, tai yra tekstu, jis vadinamas kalbos modeliu. O kai tas tinklas labai labai didelis ir turi labai daug jungčių, jis vadinamas didžiuoju kalbos modeliu. Mm-hmm.
1: Tai jeigu labai gražiai pradėjot, profesorė, analogija būtų su smegenim jungtis, bet aš na, taip bandau suprasti, smegenis ateina informacija, mes mokomės, mes pajaučiam, paliečiam. Įkvėpiam, sužinom kažkokią tai, įsidedam į atmintį savo neuroninę, o kaip tam kalbos modelį atsiranda tos visos jungtis ir, nežinau, kaip patirtis, nepatirtis, tie saitai tarp įvairių žodžių ir jų prasmių ir reikšmių.
2: Tai pirmiausia yra sukonstruojamas pats tinklas. Tiesa, jisai, reiškia, didžiuosiuose kalbos modeliuose jis ganėtinai primityvus. Įsivaizduokime, kad yra tarsi keli sluoksniai, kaip blokai, ir kiekviename iš jų veikia tos pačios matematinės formulės. Prabėga vienas sluoksnį, kitas sluoksnį ir ten atliekami didžiuliai skaičiavimai. Dabar kaip į ten, pavyzdžiui, patenka žodžiai? Tai žodžiai, norint juos, reiškia, pirmiausia, jie turi būti paverčiami matematika, tai yra skaičių rinkiniais, kitaip jie į tą tinklą tiesiog nepateks. Tai įsivaizduokime.
1: Kiekvienas žodis turi toje skaitinę reikšmę savo.
2: Taip, ir net ne vieną, o skaičių rinkinuką. Įprastai tai yra aprašoma tūkstančiai skaičių, kiekvienas žodis. O ką dabar reiškia kiekvienas tas skaičius tame rinkinuke, kuris apibūdina žodį? Tai kiekvienas tas skaičiukas, tai yra tarsi tam tikra semantinė prasmė. Nu, vat kaip koordinačių sistemoje mes suvokiame erdvę, daiktas toliau nuo manęs, arčiau, aukščiau, žemiau, tai čia lygiai taip pat kiekvienas tas skaičiukas nusako, pavyzdžiui, ar tai vyriškos ar moteriškos giminės žodis, ar jis teigiamas ar neigiamas, tai yra tūkstančiai tokių semantinių prasmių, pagal kuriuos tie skaičiukai yra tai, tie žodžiai yra tai skaičiukai aprašomi.
1: Ir kas aprašo?
2: Vėlgi taip, tai yra išmokstama iš tekstų, tikrinama, kokiuose kontekstuose tie žodžiai yra. Žiūrimas aplinkinis kontekstas ir tokiu būdu sinonimiški žodžiai, jie turi labai panašius vatų skaičiukų rinkinukus, o tie, kurie nesusiję, jie labiau nutolia. Dar įdomiau, yra kuriami ir tokie modeliai, kur netgi skirtingų kalbų žodžiai panašiai skaičių rinkinukais aprašomi. Tai reiškia, ar šuo, ar angliškai dog, jis turėtų labai panašią prasmę.
1: Mm-hmm. Tai dabar mes pradėjom apie tai, kaip veikia, kaip sudaromi tie didieji kalbos modeliai. Ir iš tų kalbos modelių jau čia yra veikia tas dirbtinis intelektas vadinamas, kur mums pateikia vienus ar kitus atsakymus, paprastai kalbant, ar ten Copilot, ar ChatGPT, ar Gemini, ar dar kažkokios programos, bet na, aš galvoju, vat kiekviena kalba turi savo modelį, tam dirbtiniam intelekte, ar kaip čia taip jisai atrodo ir veikia?
2: Tai kuriami ir viena kalbiai modeliai, kurie gali suprasti, atsakinėti tik tai viena kalba. Mhm. Ir yra kuriami kelių kalbų modeliai, arba tie vadinamieji daugia kalbiai, tokie kaip ChatGPT. Mes galim klausti įvairiomis kalbomis, jis mums atsakys. Tai. Bet taip yra tik todėl, kad jisai matęs tų kalbų mokymo pavyzdžių. Jeigu tos kalbos mokymo pavyzdžių nematęs, jis niekada tą kalbą negalės bendrauti. Žinoma, daugiausiai tokie modeliai matė anglų kalbos, todėl jie veikia tiksliausiai. Na, o mažosios kalbos jos kenčia.
1: Mhm. Tai tikslumas informacijos priklauso nuo to, kokia, vis tiek, kokia kalba, nes tos informacijos kiekis anglų kalba yra daug didesnis nei lietuvių, pavyzdžiui, ar nežinau, ten kokia latvių.
2: Taip. Ir dabartiniai tie didieji kalbos modeliai, apie kuriuos mes geriausiai žinome, nu, vat, pavyzdžiui, jūsų minėtas ChatGPT, ar ne, tai jisai savyje turi didįjį kalbos modelį GPT, jau truputį kitokį, nes ChatGPT kaip produktas, tai vat tas didysis kalbos modelis, jis turi apie 95% apmokytas tik su angliškais duomenimis. Reiškia, tik 5% tenka visoms kitoms kalboms ir jūs įsivaizduokite, koks mažas procentas tenka tik lietuvių kalbai. Tai nėra net nulis, kažkas 0,0 kažkiek mokymo duomenų. Todėl mes negalime stebėtis net, kad jis lietuvių kalbai veikia prastokai. Jis labai mažai duomenų. Matė.
1: Mažai duomenų, vat, sakot, ir lietuvių kalba, čia yra 0,0. Čia kame problema tada? Kokia problema, profesorė, dėl to, kad mes turim tik labai mažą lietuviškos informacijos aprėpti? Lietuviškos kalbos šiuo atveju.
2: Taip, tiesiog kokia problema? Problema tai ta, kad yra mūsų labai mažai. Net jeigu kiekvienas Lietuvos žmogus prisidėtų prie duomenų rinkimo ir kūrimo, mes niekada gyvenime neaplenktumėm anglų kalbos. Čia tiesiog ta realybė. Vienintelis sprendimas yra mums išgyventi, žinoma, kurtis patiems arba kurti ir galvoti apie architektūras, kurios būtų nuo kalbos nepriklausomas. Nes tokie sprendimai jau, pavyzdžiui, yra šnekos technologijose. Žmogus gali pakalbėti savo kalbą, modelis pasigavo ir jis jau sintezuoja to žmogaus balso tembrą, reiškia, jau gali kalbėti tuo stiliumi. Tai lygiai to paties mums reikia ir čia, kad mūsų kalba išliktų.
1: Yra pavojus, kad lietuvių kalbos gali nelikti, jei jos modelio nebus visuose tuose kalbos didžiuose modeliuose.
2: Jinai yra vis tiek. Tiesiog mes niekada nepasieksime tos kokybės. Nebent galėtų atsirasti, va, kaip minėjau, nuo kalbos nepriklausomi modeliai. Ir čia ypatingai aktualu Europai, nes ne mes vieni esam su tokia maža kalba. Ir vėlgi Europos Sąjunga yra į projektai, galimybės bendradarbiauti ir iš tiesų sukurti tai, kas mums kultūriniu požiūriu būtų bendra. Tai, nes dabar kiekviena šalis, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija, mes renkam duomenų aibes, kuriuose tam tikros žinios atsikartoja, mes darom tą patį darbą, užuot suvienyje jėgas ir sukūrė ne amerikietišką architektūrą, nes dabar didžiuosiuose kalbos modeliuose dėja taip yra, bet sukūrė architektūrą, tai yra tas smegenis, tą tinklą protingesnį ir geresnį, kuris galėtų turėti sluoksnį, kaip ir žmogaus galvoje, reiškia. Mes žinom, reiškia, jeigu žinias aš gavau lietuviškai, aš galiu perpasakoti angliškai. Ir atvirkščiai, ar ne, jeigu aš tą kalbą žinau. Vadinasi, žinios jos nėra priklausomas stipriai nuo kalbos. Tai jeigu mes galėtumėm sukurti tokią architektūrą, iš to laimėtų visa Europa.
1: Mhm. Priminsiu profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė, Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė ir informatikos fakultete dirbanti profesorė, dar grįžtant prie tokių bendresnių dalykų, kaip jūs mato tą dirbtinio intelekto, vat, kalbos modelių plėtrą, tai pakeis vieną dieną mūsų smegenis, ar ne?
2: Aš labai norėčiau tikėti, kad ne. Todėl, kad dabar, ką mes darome, mes bandome būti dievais ir sukurti žmogų. Žinoma, dabartiniai modeliai labai galingi. Na, pavyzdžiui, jie yra apmokyti su šimtu maždaug 10 000 kartų daugiau tekstinės informacijos, negu žmogus sugeba perskaityti per gyvenimą. Uh-huh. Ir atrodytų, mus tikrai pakeis, ar ne? Bet žmogus yra vertingas ne todėl, kad jis žino viską apie viską, bet todėl, kad jisai žino vieną kažkokią konkrečią sritį, kurioje gali būti profesionalas. Dabartiniai modeliai, jie negali išsiplėšti iš to ribotumo savo, jie negali kurti. Kuria prasme, jie gali komponuoti tik tai, ką jie matė. Tai žinoma, kai jie apmokyti milijonais knygų, jie komponuoja dalykus ir atrodo, kad tai kūryba. Bet iš tiesų tai yra tiesiog kombinavimas kūrybiniu būdu. Dar galvojant apie labai labai stiprią ateitį, tai dabar labai populiarėja vadinamieji multimodaliniai modeliai, kurie palaiko ir tekstą, ir vaizdą, ir garsą, tai reiškia, taip, jie gali ir paveikslėlį pasiimti, ir tekstą pasiimti, ir lygiai taip pat gražinti. Bet vėlgi, tai vyksta nelygiai grečiai. Žmogus nėra, reiškia, jeigu jis mato, tai negirdi, jeigu jisai rašo, tai nemasto. Žmogus tai yra ta visa visuma, kuris lygiai grečiai gali atlikti skirtingus dalykus. Tai vat tokio modalumo iš tikrųjų mums reikia, kad mes priartėtumėm prie žmogiškojo intelekto.
1: Nes žmogus mato, liečia, uodžia, taip, girdi ir visą tą sintezuoja, na, iš realių laikų. Taip. Dirbtinis intelektas kitaip daro.
2: Taip, taip, žmogus smegenis iš tikrųjų sako, kad nėra lygiai grečios, jos labai greitai persijunginėja tarp skirtingų veiksmų, bet dirbtinis intelektas lygiai grečiai to irgi daryti negali. Gavo paveikslėlį, jis nuosekliai jį analizuoja, tekstą taip pat analizuoja, paima ir lygiai taip pat jis pateikia mums atsakymus. Jūs įsivaizduokit, pavyzdžiui, kai dirbtinis intelektas atsako į klausimą, mums atrodo, kad jis tą tekstą išspjovė iš karto. Bet iš tikrųjų tai vyksta taip. Sugeneruojamas pirmas žodis, jis prijungiamas prie klausimo ir vėl atliekami skaičiavimai per tuos trilijonus parametrų. Sugeneruojamas antras žodis, vėl prijungiamas. Ir taip vyksta iteraciškai tol, kol mes gauname galutinį atsakymą. Taip kad taip, kad tai yra labai labai daug skaičiavimų ir dar dirbtiniam intelektui labai daug kur yra tobulėti, kad pasiekti mūsų gebėjimą ir pajausti ir suvokti ir sukaupti patirtį ir žinoti, ką ir kaip pasakyti.
1: Jūs pradžioje palyginot su žmogaus smegenim, kad mes įsivaizduotum, kaip veikia dirbtinis intelektas, didieji kalbos modeliai šiuo atveju. Mes žinom, kad žmogaus smegenis, nors jos gana nedidelė vieta užima ir sveria ten keletą kilogramų, bet sunaudoja labai didelį kiekį energijos.
2: Taip.
1: Kaip su dirbtiniu, vat, kalbos modeliais ir dirbtiniu intelektu. Čia irgi yra problema, net ir Trumpui Grenlandijos sako, reikia dėl to, kad turėtų kur vėsinti serverius.
2: Tai taip yra ir yra. Jie tokie nežali, nors yra bandoma sugalvoti mechanizmus. Ir yra tam tikrų mechanizmų, kurie leidžia, na, sakykime, įjungti tik tai dalį formulių tuose dirbtinėse smegenyse. Bet jie labai labai nežali. Ir jie sunaudoja energijos tiek, kiek ištisi miestai. Ir kad įsivaizduoti maždaug kiek kitų modelių. Tai aišku, ne visi didėjai, bet vat, norėčiau pasidalinti tokiu pastebėjimu. Kai rugpjūčio mėnesį ruošiausi paskaitai tokioj platformoj Hugging Face, kurioje saugomi įvairiausi modeliai, buvo 1 000 000 modelių. Kai tą paskaitą skaičiau spalio mėnesį, 2 mėnesiai, buvo 2 000 000 modelių. Šiandien mes turime 2,5 milijono modelių. Jūs įsivaizduokite, apie kokius tempus mes kalbame ir visiems tiems modeliams sukurti reikėjo skaičiavimo pajėgumo. Tai vienas dalykas apmokyti, o paskui skaičiavimo pajėgumai reikalingi ir naudojimuisi, kaip sakiau, generuoja po žodelį. Ir kiekvieną kartą vėl leidžia per trilijonus parametrų, vėl žodelis, vėl. Tai yra labai labai energetiškai neefektyvu.
1: Čia iš tikrųjų, nu, tų minčių, žinot, kyla įvairiausių ir kur čia ta ateitis mus nuves, kaip jie atrodys, ar liks vietos po saulė daugeliui profesijų, kurias čia dabar, žinot, gal kažką greitai ar negreitai pakeis. Kaip jums atrodo, kam čia labiausiai skamba varpeliai?
2: Ah, žinot.
1: Dėstytojam ar žurnalistam greičiau.
2: Ne,
1: reikės duonos ieškoti.
2: Aš atstovauju tą pusę ir tikrai kuriu tuos modelius ir tobulinu. Ir aš matau, kiek ten yra daug darbo. Ir vis tiek aš labai vertinu žmogiškąją pusę. Yra ne tas pats, na, pavyzdžiui, kalbant apie dėstytojus, yra ne tas pats, jeigu, sakykim, modelis tau pasakė, nu, koks tu šaunuolis, kaip puikiai atlikai užduoti. Bet aš atsimenu per savo gyvenimą kai kurių dėstytojų man pasakytus gražius žodžius ir aš juos nešuosi. Tai čia yra truputėlį ir apie tą kitą žmogiškąją pusę. O, žinot, nepaisant to, kad esu tikintis žmogus, man labai patinka viena Čarlzo Darvino frazė. Sako, kad išgyvena ne tas, kuris stipriausias ir protingiausias, o tas, kuris geriausiai prisitaiko prie pokyčių. Tai pokyčiai vyksta nuolatos. Mes turėjome daugybę revoliucijų. Nuo pramonės revoliucijos, dabar tada interneto revoliucijos, dabar turime dirbtinio intelekto revoliuciją. Būna laikas, per kurį žmogus gali prisitaikyti. Kūrėjų visada reikės ir visada reikės mokančių, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Žinoma, kai kurios profesijos dings greičiausiai, kurios yra rutininės. Bet vėlgi, galbūt galėsime pakeisti tuo kažkuo įdomesniu.
1: Jis mus valdys, o gal jau valdo? Ar mes?
2: Jeigu mes leidžiame būti valdomi, jeigu mes esame per daug priklausomi nuo dirbtinio intelekto, jeigu mes kiekvieno atsakymo ten ieškome, jeigu mes nevertiname kritiškai dalykų, tuomet mes galime sakyti, kad jis mus valdo. Bet aš norėčiau tikėti, kad ne, kad dar ne.
1: O kokie patarimai, profesorė? Vis tiek mūsų daug auditorijos tikrai naudojasi. Čia neminėsim daugybę programų, yra dirbtinio intelekto, nuo žodžių generavimo iki vaizdų ir... Ir, na, kokie būtų jūsų patarimai, kaip netapti tais už nosytės vedžiojamais ir patikliais tokiais, žinot, pataikaujančiam labai mylinčiais tą pataikavimą ir vat, kad jis mūsų nevaldytų. Kokie čia būtų tokie praktiniai jūsų patarimai naudotojui, žmogui, kuris vat, naudojasi tais modeliais, kuriuos jūs čia pristatėt?
2: Žinot, nuskambės banaliai, nes visi tą patį sako, reikia įjungti kritinį mąstymą kiekvieną kartą, kai tu gauni atsakymą iš to modelio.
1: To kaip? Ką reiškia įjungti kritinį mąstymą?
2: Na, sakykime, patikrinti faktus, galbūt jisai klysta. Man pačiai teko susidurti su viena labai nemalonia...
1: Ir klysta, beje, yra, taip. Čia galim pasakyti jas iš vies ir klysta, ir ne taip labai retai.
2: Klysta, tikrai. Jie, žinoma, tobulėja. Aš norėčiau vieną labai nemalonę situaciją pasidalinti, bet čia pačioje pradžioje porą metų atgal. Man paprašė sugeneruoti dirbtinio intelekto Kauno pilį, man buvo sugeneruota pilis su Rusijos vėliava. Tai tiesiog tokie dalykai, jie nėra lengvai taisomi, jie galbūt nėra specialiai įdėti.
1: O kodėl taip galėjo atsitikti, vat, kaip mokslininkė turit atsakymą, kurioj vietoj ten lūšta?
2: O vat tame ir esmė, kad tie modeliai sukurti tokie dideli, įsivaizduokit, jeigu matematinėse formulėse yra trilijonai koeficientų. Tai dabar suprasti, kurioje į kurį tą koeficientą nusėdo netinkama informacija iš mokymo duomenų, yra nepaprastai sudėtinga. Ir pasakyti, kad būtent vat toks paveikslėlis ar toks kartais vienas paveikslėlis arba nedidelė informacija gali labai stipriai užteršti modelį. Ir kartais tai daroma net nespecialiai. Pavyzdžiui, dabar visi kalba, kad modeliai turėtų būti nešališki. Kad, pavyzdžiui, jie turėtų, reiškia, nediskriminuoti vyrų, moterų ir taip toliau, ir taip toliau. Na, bet, pavyzdžiui, vėlgi, klausimas, ar lietuviškame modelyje mes norime turėti lietuvių liaudės tautosaką? Greičiausiai taip. O tai kaip tada su mūsų tuo posakiu, kad boba iš ratų ratams lengviau. Tai, bet tai yra mūsų kultūros dalis, teisingai. Tai. Ir va tokie visokie dalykai, jie patenka į parametrus, o pasakyti, kuris dabar tas neuroniukas klysta, yra praktiškai neįmanoma. Žinoma, yra metodikos, tas vadinamasis paaiškinamasis, interpretuojamasis dirbtinis intelektas. Yra metodikos, bet dėja jos dar neatsako į visus klausimus. Ir dabar vis dažniau kalbama apie tai, kad reikėtų daugiau vat, būtent į tą pusę kreipti dėmesio ir pasiaiškinti galbūt labiau, kaip veikia žmogaus smegenis, daugiau tuos dalykus perkelti į dirbtinę aplinką.
1: Kas sukūrė, kad jis taip pataikauja mums?
2: Pataikauja iš tikrųjų ne tie baziniai modeliai, bet būtent va, tie visi ChatGPT, Gemini, tie pritaikyti vartotojams. Tai jeigu įprastai modelis turi dvi mokymo fazes, tai reiškia, pirmoje fazėje jis mokomas tik skaityti ir rašyti, ir viskas, jis daugiau nieko nemoka. Antroje fazėje jis mokomas atlikinėti instrukcijas. Ką tai reiškia? Atsakyti į klausimus, versti iš vienos kalbos į kitą, daryti santraukas, perfrazuoti ir panašiai, ir panašiai. Tai va tie visi ChatGPT ir Gemini, jie turi trečią fazę. Jie apmokyti atsakyti taip, kad vartotojui labiausiai patiktų.
1: Kad įtraukta į tą kontaktą.
2: Taip.
1: Nu, žinot, iš tikrųjų įdomus laikai, kai galbūt realaus žmogaus nereikės, tu bendrausi su kažkokiu dirbtinio intelekto, spręsi savo klausimus, spręsi problemas, jis tau pakeis šeimos narius, neatsitiks tai, profesor?
2: Žinot, dėl šeimos narių, manau, kad vėlgi asmeniniai čia dalykai ir labai priklauso nuo žmogaus, bet žinot, kur jis man padeda, pavyzdžiui? Tai yra viso pasaulio žinios tame modelyje ir kartais, kai neturi su kuo pasitarti dėl kažkokių mokslinio problemų, arba turi keletą idėjų, nori išvystyti. Ir neturi su kuo pasitarti, tai yra tos visos pasaulio žmonijos žinios, kurios padeda diskutuojant arba užvedant.

0: tai pasilieps, kaip tas posakis. Ačiū, Jurgitai, dėkui, kad užsukot į žinių radiją. Tikrai apie didžiuosius kalbos modelius, apie tai, kaip čia viskas vystosi ir keičiasi, papasakojo profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė, Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto mokslininkė. Ačiū, kad klausotės, likit su žinių radiju ir toliau.
1: Mokslas suprantamai.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

ZFM. Gyvenk